0: Amsha la, siu ma shi. Gong de ye, ne po yu ne, suen po la ke yong bida. Cha pe ri xia.
1: Ya yin, ka zang a gong ru yu shi de duan.
0: Da wa ka xie shi ma xue ba, nya de bi na. Chuo la zhuo wo xiong. Chuo la zhuo bian ma zai, qi zhu shi da leng ge da.
1: Wei, ta zhi zhang ge a, ki bu shi de wu yu da.
0: Les les, ki lang kin bu men pin ki zhe si.
1: Oh, jia xin. Rang ge guo zong ge jie, kim san ka zu duo a.
0: Kim san ka ri ba, ne ki lang chang gu xiu. Dōrīn lūn sū nā kāmīn zē shī.
1: Rāng yī nā, ngā yā gīs chāng kūn tī yīng mī dū. Nē rāng chēng gui chēmā jūng sī mā lā ā. Rāng ngū yī dīn zē, sā dīb yō mā rā.